Icyo gihe urusengero rwera rw'i Yerusalemu rwari rwarahindutse nk'ikibanza cyo kudandarizamo aho kuba ikibanza cyo gusengeramo.